0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: And for love's sake, each mistake, oh,